0: радиосында күлдіргіч.
1: Абитсан, яхшы қыз.
2: Набай.
1: Яхшы келін. Немесі бұ? А? Хисап китап варақасын яхшылап қарай. Мана қарай. 1000 сом 3-ті 0 билан жазылады. Білесің шуны?
2: Білемін.
1: А сіз есі? Сіз есі? Қарай, 4-ті 0 жазып қойыпсыз, а?